0: تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين ينبي رحمة الله. مشوار الخاص جواتن كوسه فتوى نغري بلو بنان بلغان 2/2016 memutuskan bahwa adalah haram bagi orang Islam melibatkan hartanya dan dirinya dalam membina atau membaiki rumah ibadat bukan Islam. Apa yang dimaksudkan adalah dengan penglibatan hartanya, yaitu dengan memberi sumbangan, menderma, mewakafkan, menghulurkan bantuan, menolong mengutip derma, atau memberi sokongan, atau apa-apa jua bentuk pemberian harta-hartanya. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنان آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوا دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan kebawa duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufia وكذلك صاحب الفخامة Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Talib yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Tuan Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, mengeluarkan zakat melalui zakat Pulau Pinang, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta cinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: Baik, saudara, alhamdulillah, demikian tadi siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan barisan petugas penerbit Encik Tengku Amri Norman Tengku Arifin bersama dengan tim teknikal Encik Azuddin dan juga Puan Maliza dan juga saya Muhammad Fadil bin Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembali bersama dengan Fazrina di Konti Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fazrina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rakan pelapor Fadil Muhammad dan penerbit Tengku Amri Norman di Masjid Habib daerah Timur Laut. Kembali bersama saya Fazrina di Mutiara FM.
3: Mutiara FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.
1: Ustaz Zahari, ada tertinggal satu kalimah. Kanu hum. Tang hum tu tertinggal.
0: Oh, tertinggal tadi.
1: Tertinggal. Ya. Sekali lagi.
0: كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.
1: Satu lagi أشد. Ustaz Dari, tersilap bari. أشد. Ustaz kata أشد tadi.
0: أشد
1: sikit je.
0: كانوهم
1: أشد منهم.
0: كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.
1: ما شاء الله.
0: وما كان لهم من الله من واق.
1: صدق الله.
0: صدق الله العظيم.
2: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia Ustaz Zahri kita.
1: Zahri.
2: Mood raya tu lagi Ustaz. Tapi Alhamdulillah hari ni bacaannya pun cantik. Baik, kita nak raikan juga pemanggil-pemanggil yang seterusnya. Kalau anda terus hubungi kami seperti biasa, talianya 04-2107-389 untuk kita bersama-sama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, Mak Ngah kan ni?
3: Ni Mak Cik Zah ni.
2: Oh, Cik Zah. Baik, hari ni macam biasa Cik Zah, walaupun Amin tak ada, Kiwa ada kat sini, tapi kita tak pendengarkan bacaannya tu. Surah Kafir ayat 17 hingga 21. Mak Cik Zah, sedia dah?
3: Ya, sedia dah Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Cik Zah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت.
1: Makcik sikit lagi ya. Makcik ulangkan lagi, dengung pada kullu nafsin. Dengung sikit. Baris dua bertemu dengan ba. Apa hukum dia situ?
3: Pelan.
1: Ha?
3: Suara ustaz pelan.
1: Pelan. Oh. Dah kuat. Ha. Maksudnya baris dua sim tu bertemu dengan ba. Apa makcik ingat dah hukum dia?
3: Ya.
1: Ha. Baca dengan dengung kan? Iqlab.
3: Ya.
1: Ha, dengung sikit tu.
3: Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat.
1: Cantik.
3: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
1: ما شاء الله.
3: أوكي الأستاذ.
1: جتي لا teruskan.
3: وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب.
1: Tentu salah. إذل bukan إذل. إذل قلوب bukan إذل. Sekali lagi ulang.
3: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب.
1: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب.
3: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب. لدى الحناجر كاظمين.